0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур а тус. Це Радіо Дісі.
1: Boris the Blade. Or Boris the Bullet Dodger. Bullet Dodger. Bullet Dodger. Bent as the Soviet sickle and as hard as the hammer that crosses it. Just impossible to kill the boy.